jingge jogona nga yarado yolanga yarado yolanga ngale go yaglo yarodanga jingge jogona nga ani jogo beringa yarado yolanga yarado yolanga